0: خون زمینوں کی خاطر کٹے سر ہزاروں حسینوں کی خاطر.
1: آپ سن رہے ہیں درد بھرے نغمے. دوستو, جیون میں ہر انسان کبھی نہ کبھی ایسے دور سے گزرتا ہے جب شبد کم پڑ جاتے ہیں اور گیت دل کی آواز بن جاتے ہیں. امید ہے کہ آج کے یہ نغمے آپ کے دل کو چھو رہے ہوں گے.